0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទូអង្គយ៉ាងនាពេលនេះរមៀនកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឆ្លងខ្លឹមសារសំខាន់ៗគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងជួបប្រស្រាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំឡុងដៀងក្រោយសម័យប្រជុំលើកទី1វត្តកែវមណីវង្សាជ្រុងយោងរៀបចំពិធីជូនអំណោយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៃឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2570រក្សារបរក្រមជើងព្រំ2បាទសម្រាប់តតនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដាទស្សកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីឆ្លងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអំពីខ្លឹមសារដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់និងដាក់ជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយលោកហោវង្សមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈុំបាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានលោកវៀងឋានផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកលេវ៉ាងភឿកងោកុងថឹកលោកលេត្រុងហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនយោងតាមប្របាយការណ៍ស្ដីពីការដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីនៅសល់មន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តអង្គយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអចលនទ្រព្យចំនួន7,164 នៅក្នុងខេត្តទាំងមូលបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានចំនួន790ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅសល់ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកហៅវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានទាំងអស់ពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្តឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងមូលដ្ឋានអចលនទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់នៅពេលខាងមុខមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ផែនការរៀបចំនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខែឧសភានេះចំពោះការផ្សព្វផ្សាយលំនៅឋានសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះខេត្តអង្គយ៉ាងត្រូវអរវត្តសម្រាប់ជាស្ថាពរនៅលំនៅឋានចំនួន1116ខ្នងបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តទាំងមូលកំពុងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងចំនួន7ជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងចំនួន6,100 ខ្នងលទ្ធផលលេចធ្លោគឺសាងសង់ផ្ទះល្វែងបាន751ខ្នងនៅបូរីភូកើងភូវៃនិង44ខ្នងនៅមណ្ឌលភូមិករផ្សារកសិផលជលផលសមុទ្រនៃបច្ចមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋយាហើយសន្និដ្ឋានថានៅចុងឆ្នាំ2026នឹងខិតខំសាងសង់ឲ្យសម្រេចជាស្ថាពរ1,200ខ្នងទៀតនៅបូរីថ្មីនៃទន្លេហៅខាងលិចលើគោលដៅដាក់ចេញក្រៅពីនេះកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគសុខាភិបាលគោលនយោបាយបង្រៀនភាសានិងអក្សរសាស្ត្រជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងនិងគោលការណ៍វិនិយោគគម្រោងផ្ដល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមបទបញ្ញត្តិការងាររបស់គណៈកម្មាធិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកអាណត្តិ 2025-2030 ជាដើម
1: លោកអ្នកនាងត្រីមិត្តជាទីមេត្រីតើបកឡងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅឃុំឡុងដៀងគណៈប្រតិ

0: ខេត្តអង្គញាអង្គភាពលេខ4មានពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតក្រោយសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16អញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គសនីបាតមានអ្នកស្រីត្រឹងថៃថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គញានិងអ្នកបោះឆ្នោតចូលរួមច្រើនកុះកង
1: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ4មានពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំលំដេងរួមមានលោកជឿងហូហាយសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធរបស់រដ្ឋសភានិងលោកត្រិនត្រុងទិននាយករងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុខេត្តអង្គញាក្នុងអង្គសនីបាតតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គញាលោកជឿងហូហាយសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធររបស់រដ្ឋសភាបានរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនឆ្លងតាមរយៈនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកប្រជុំនេះផ្ដោតលើពង្រឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចមុខដំណែងដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយុទ្ធធម៌ធានាសកម្មភាពប្រំពំគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអនាគតទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋសភាបានពិគ្រោះយោបល់និងវិដំឡៃស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដាក់ចេញភារកិច្ចវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្ដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធានាជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងលើកកម្ ក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំលំដៀងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងស្នើឡើងនៅបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅដូចជាការលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មនិកមចំណបត់និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធានាលំនឹងការផលិតរបស់ប្រជាជន មានគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មលំនឹងតម្លៃទីផ្សារនិងការរៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលសកលវិទ្យាល័យដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក៏បានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតបភ្ជាប់អាជីវកម្មឧបត្ថម្ភការជំនាញផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់កសិករនិងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនៅមូលដ្ឋាន ទន្ទឹមនឹងនោះមានយន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដោយសមហេតុផលដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងអង្គសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំឃុំលំដៀងនិងបណ្ដាមន្ទីរផ្នែកបានឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មតម្លៃទីផ្សារលក្ខ ឆ្លងតាមរយៈនោះក៏សម្គាល់យោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធននៃរដ្ឋសភាតាំងនាមគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានទទួលនិងពន្យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាទន្ទឹមនឹងនោះលោកអះអាងថានឹងបូកសរុបនៅមតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោត sạch prát chung đó là cổ xa con này chỗ bái lợi phô mật sắc không lòng đền chung luôn pram chung này.
0: Tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trầy. Khăn ông cá bọn vị xạ bổ chía bụt sạc rách bì bọn pram rồi chặt sắp vót kèo mà đi quần xa chung giống đã sự thật nơi sẵn cạch thật giá khai tàn giáng. Ban bộ vị thí đã bát nâng chút ông nói đòi vật thể bảo sát gây cỏ khăn ông mua lật hàn. Trong ông cá mùa hà bị thị bón bị xạ bổ chía bụt sạc rách bị bón pram rồi chạch sắp quát kè mà đi vuông xa trùng giống ban kia cố cầm sạp ra sạch thó nghĩa tình quê hướng màu phí tì cầm Hồ Chí Minh bồn tén sạp ra sạch chó nề ní đập bấy chạy chút ẩm nói trong nguồn bì rồi chậm nái đo bọn phốn đài mèn chi vụ hiệp lầm bác trong bù lật hán đòi mèn đập lái sở rộp trùng nguồn bẹt sắp đền đồng.

0: អេឡិចត្រូនិករួមបញ្ចូលនៅសមត្ថភាពប្រមានឆ្លាតវៃជួយរកឃើញឲ្យបានឆាប់នៅប្រតិកម្មថ្នាំអាឡែស៊ីឬសម្រាមផ្សេងៗជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីធានាសុខភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺ
1: ព័ត៌មានអ្នកជំងឺត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់យើងពិនិត្យមកវិញក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យឆ្លងរយៈនោះយើងមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីសួរនិងធ្វើការពិនិត្យបានមកកាប់ជាងការអនុវត្តបញ្ញាសប្បនិម្មិតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ក៏រួមចំណែកវិជ្ជមានដល់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការដំណើរការព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការព្យាបាល
0: ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានជួយឲ្យយើងប្រើសំចៃពេលវេលាយ៉ាងច្រើនលើការរក្សាកំណត់ត្រានិងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកជំងឺមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងទុកពេលវេលាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំឲ្យអ្នកជំងឺច្រើនជាងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព្រមានAIគឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការជួយយើងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលនិង ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានភាពត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយនិងទាន់ពេលវេលាដោយកំណត់ថាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលគឺជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការដំរង់ទិសអភិវឌ្ឍនៃផ្នែកសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលបានណែនាំដល់មូលដ្ឋានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនានាឲ្យអនុវត្តកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍ប្រព័ន្ធរក្សាទុក និងបញ្ជូនរូបភាពព្រមជាមួយគ្នានេះក៏បានវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រខ្សែបណ្ដាញភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតគីអូសសុខាភិបាលឆ្លាតវៃឧបករណ៍បញ្ចាំងភ្លើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគណនីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរិក្ខារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីរពេទ្យ ជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់ខាត់អញ្ញាងបានកំណត់គោលដៅថានៅឆ្នាំ2027%មន្ទីរពេទ្យនិងអនុវត្តកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកដោយជំនួសឲ្យកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រក្រដាស់ទាំងស្រុងដោយឆ្នាំ2030នឹងគ្របដណ្ដប់លើមណ្ឌលសុខភាពឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត
1: ភាពវាយទម្លុះក្នុងការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកទី1ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីការគ្រប់គ្រងដោយដៃទៅជាការគ្រប់គ្រងឌីជីថលទី2ការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកនឹងជួយបុគ្គលិក ថែទាំសុខភាពផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈកម្មវិធីឧបករណ៍ឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានAIប្រជាជននិងទទួលបានការថែទាំកាន់តែប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍នឹងលែងមានការតម្រៀបជួរឬរងចាំបង់ប្រាក់ទៀតហើយលើពីនេះកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានធ្វើជាឌីជីថលនិងផ្ទុកឡើងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិក របស់ប្រជាជនឌីជីថលបដិយកម្មនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋានទិន្នន័យដ៏ធំមួយសម្រាប់វិស័យថែទាំសុខភាពដែលអាចឲ្យមានការព្យាករណ៍ជាមុនអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងទម្រង់ជំងឺនិងរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថែទាំសុខភាពដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះក៏នាំឲ្យមានការបង្កើនប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីថែទាំសុខភាពឌីជីថលនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពឆ្លាតវៃផងដែរ
0: កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាកូនសោមាសដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការថែទាំសុខភាពធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានភាពទំនើបនិងឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីមនុស្សដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នៅពេលដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយព្រមព្រំគ្នាប្រជាជននៅខេត្តអញ្ញាងនឹងលែងជួបប្រទះនឹងការឈរដំរង់ជួររងចាំពិនិត្យធ្វើសេវាបច្ចេកទេសឬបារម្ភអំពីការបាត់បង់ឯកសារអត្តសញ្ញាណនៅពេលពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញរាល់ទិន្នន័យសុខភាពនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយរលូនតម្លាភាពនិងមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី
1: ជាមួយនឹងជីវភាពទំនើបនៃបច្ចុប្បន្ននេះការដណ្ដើមស្លមានភាពងាយស្រួលជាងសម្រាប់បងប្អូននារីនៅពេលដែលមានចង្ក្រានហ្គាសឬ

ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឆ្លងខ្លឹមសារសំខាន់ៗ គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គរជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំឡុងដៀងក្រោយសម័យប្រជុំលើកទី1វត្តកែវមណីវង្សាជ្រុងយោងរៀបចំពិធីជូនអំណោយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ 2560 រក្សារបរក្រមជើងព្រំ 2 បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិរាជពុស្ដាទស្សកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីឆ្លងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អំពីខ្លឹមសារដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់នឹងដាក់ជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយលោកហូវង្សមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានលោកវៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកលេវ៉ាងភឿងងូកុងថឹក លោកលេត្រុងហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិ